0: 漁師さんだよ、示してる漁師さんだよ、示してる漁師さんだよ。バラして、バラして、バラして、バラして、漁師さん。バラバラバラバラ、漁師さん。
1: Contente-nous, contente-nous. Chérie. Allons notre despapa. La tropicana number one. Tout-en, tout-en, tout-en, tout-en, tout-en. Tout-en, tout-en, tout-en, tout-en, tout-en, tout-en.